Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում. Հայաստանի ականային ահաբեկությունը շարունակվում է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցությունը տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկա գետիկան և առևտորը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անոթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալի Բեյլինի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես Եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամենօր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկուից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջանցք հիմնական տարածիք երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երկրորդ մաս։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայ վանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչությանը մզկիթի հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրի հյուրերը ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակ հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Հանակում ենք վերհաղորդումը, այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում։ Հայկական պատերազմում Ադրբեջանի ձեռք բերած փայլուն հաղթանակի արդյունքում Աղդամը առանց մեկ կրակոցի հստակագրվեց Թշնամու ճիրաններից։ Աղդամի շրջանի հստակագրումը օկուպացիայից հետո տեղ ունեցավ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հրճակագրի արդյունքում։ Այսպիսով 27 տարի անց Աղդամը վերադարձվեց Ադրբեջանին, անկախ տնանից թե քանի վանդալիզմի ակտեր են գործել հայերը, անկախ տնանից թե քանի կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ, բնակելի շենքեր եւ մեր ժողովրդին պատկանող ենթակառուցվածքներ Նրեվոն շրջացվել պատմական ճշմարտությունը հաղթանակել է։ Այսօր խոշոր զարգացման շինարական աշխատանքներ են ընթանում ոչ միայն Աղդամում, այլև օկուպացիայի ստասագրված այլ տարածքներում։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր առջև ծառացած ամենամեծ ազգային խնդիրներից մեկը վերաստագրված տարածքներ մեծ վերադարձի ապահովումն ու մեր տարածքներում բնակեցման համար ենթակառուցվածքների ստեղծումներ։ Արդյունքում կառուցվեցին հարյուրավոր կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ, կամուրջներ, տասնյակ հիդրոէլեկտրակայաններ եւ օդանավակայաններ։ Մեր քաղաքների և գյուղերի քաղաքաշինական պլանները հաստատվեցին ընդունված ծրագրի համաձայն։ Այս գործընթացը իրականացվեց ամենաժամանակակից ձևով, հիմնվելով ժամանակակից շինարական տեխնոլոգիաների վրա։ Խլացի քաղաքների և խլացի գյուղեր վերադարձող մեր քաղաքացիների հարմարավետությունը ապահովելու համար ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ներկայումս մեծ վերադարձի առաջին մասը կավարտվի 2026 թվականին։ Հետևաբար առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում գործընթացները շարունակվում են ինտենսիվորեն։ Ադրբեջանի նախագահ Աղդամ Կատրած Այցը, Բաքու Աղդամ երկաթուղու շինարարության ավարտը, Աղդամի երկաթուղային կայարանի բացումը, ինչպես նաև Աղդամի արտոնվերական պարկի եւ այլ ձեռնարկությունների բացումը Աղդամի մեծ փարքը վերականգնելու ուղղությամբ ձեռնարկած քայլեր են։ Այսօր մենք վերադառնում ենք մեր ժամանակակից քաղաքներին ավելի ժամանակակից ձևով։ Մեզ դեպի ապագա տանող

Zaina. Միջազգային Radio Tsunhing. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային նահապետությունը շարունակվում է. Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած նամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային նահապետությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Միջազգային տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքների, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծում երկու համակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի Ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Այսօր մենք ազատ ապրում ենք ազատագրված Ղարաբաղում։ Հայաստանի ականային ահաբեկությունը շարունակվում է։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանսիեք հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկա և առևտորը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անոթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալի Բեյլինի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես Եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամենօր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշրջանային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշրջանի անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջի-միջանցքի հիմնական տարածիք երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երկրորդ մաս։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերը ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե քարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում քարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակ հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո քարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհվեց։

Նրում վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր առջև ցարացած ամենամեծ ազգային խնդիրներից մեկը վերաստագրված տարածքներ մեծ վերադարձի ապահովումն ու մեր տարածքներում բնակեցման համար հարական աշխատանքներ են ընթանում ոչ միայն Աղդամում, այլև օկուպացիայի ստացագրված այլ տարածքներում։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր առջև ցարացած ամենամեծ ազգային խնդիրներից մեկը վերաստագրված տարածքներ մեծ վերադարձի ապահովումն ու մեր տարածքներում բնակեցման համար ենթակառուցվածքների ստեղծումներ։ Արդյունքում կառուցվեցին 100-ով կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ, կամուրջներ, տասնյակ հիդրոէլեկտրակայաններ և օդանավակայաններ։ Մեր քաղաքների և գյուղերի քաղաքաշինական պլանները հաստատվեցին ընդունված ծրագրի համաձայն։ Այս գործընթացը իրականացվեց ամենաժամանակակից ձևով, հիմնվելով ժամանակակից շինարարական տեխնոլոգիաների վրա։ Խլացի քաղաքների և խլացի գյուղեր վերադարձող մեր քաղաքացիների հարմարավետությունը ապահովելու համար ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ներկայումս մեծ վերադարձի առաջին մասը կավարտվի 2026 թվականին։ Հետևաբար առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում գործընթացները շարունակվում են ինտենսիվորեն։ Ադրբեջանի նախագահի Աղդամ կատարած այցը, Բաքու Աղդամ երկաթուղու շինարարության ավարտը, Աղդամի երկաթուղային կայարանի բացումը, ինչպես նաև Աղդամի արտոնվերական պարկի և այլ ձեռնարկությունների բացումը Աղդամի մեծ փառքը վերականգնելու ուղղությամբ ձեռնարկած քայլեր են։ Այսօր մենք վերադառնում ենք մեր ժամանակակից քաղաքներին ավելի ժամանակակից ձևով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային նահաբեկությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային նահաբեկությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Վերաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաղ բնակիչներ, այսինենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքների, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների ստուժածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասցնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում են ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակա միջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծումը էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները. Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն. Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները նոր փուլ են մտել։ Մասնավորապես վերջին միջազգային միջոցառումները փոխադարձ այցելությունների և բազմակողմ հարթակներում հաստատված կապերը վկայում են, որ համագործակցությունը ավելի է ընդլայնվել։ Աֆրիկյան երկրների հետ քաղաքական երկխոսության ամրապնդումից բացի պաշտոնական Բաքուն փորձում է զարգացնել գործընկերությունը տնտեսական, մարդասիրական և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանը մարդասիրական նախագծեր իրականացնում Աֆրիկյան երկրներում, ինչպես պետության ՊՍԼ Հեդրալիևի հիմնադրամի միջոցով կրթության առողջապահության և սոցիալական ոլորտները ներառող նախաձեռնությունների շրջանակներում օգնություն է ցուցաբերվում տարբեր երկրների, ինչպես նաև աջակցություն է ցուցաբերվում մարդկանց սոցիալական բարեկեցության բարելավման համար։ Այս համագործակցությունը ավելի ակնհայտ է դարձել, հատկապես համավարակի և մարդասիրական արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։ Նույն ժամանակ էներգետիկան վտանգության, նորարարության և թվային կառավարման ոլորտում Ադրբեջանի փորձը գրավում է Աֆրիկյան երկրների ուշադրությունը։ Մասնավորապես ասան ծառայություն մոդելը համարվում է հաջողակ հանրային ծառայությունների օրինակ մի շարք երկրների համար։ Էլեկտրոնային կառավարման, թափանցիկ կառավարման և քաղաքացիների գոհնակության վրա հիմնված այս համակարգի փորձի փոխանակումը համարվում է ապագա համագործակցության հիմնական ուղղություններից մեկը։ Էներգետիկայի ոլորտում

Մադր բեջենի կողմից ձեռք բերված փորձը նույնպես հետաքրքրություն է ներկայացնում Աֆրիկյան երկրների համար։ Քննարկվում են վերականգնվող էներգիայի, նավթի և գազի նախագծերի կառավարման, ինչպես նաև էներգետի կենթակառուցվածքների ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները։ Միաժամանակ ընդլայնվում են նաև ադրբեջանական ընկերությունների Աֆրիկյան երկրներում իրականացվող խոշոր նախագծերի մասնակցելու հեռանկարները։ Պաշտոնական Բաքվում փորձում է ամրապնդել միջազգային գործընկերության աշխարհագրությունը, ընդլայնելով հարաբերությունները Աֆրիկայի հետ։ Այս համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսական շահերով, այլև հիմնված է փոխադարձ աջակցության և համերաշխության վրա։ Բաքվում կայացած Աֆրիկայի օրվա նվիրված միջազգային համաժողովում ելույթ ունենալով Յալչին Ռաֆիևը նշել է, որ Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ արգանքի, պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աջակցության վրա։ Առաջիկա ժամանակահատվածներում Աֆրիկայի հետ համագործակցությունը կարող է դառնալ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր ուղղություններից մեկը։ Մասնավորապես նախատեսում է նոր նախագծերի իրականացում հումանիտար դիվանագիտության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, թվային տեխնոլոգիաների և հանրային ծառայությունների ոլորտներում։ Երեկ գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

ժողովրդումը Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները։ Հայաստանը 30 տարի շարունակ ոչ միայն օկուպացիայի տակ է պահել մեր հողերը, այլև փորձել է ոչնչացնել և երկրի երեսից ջնջել մեր ազգային և մշակութային հարստությունը։ Նախ և առաջ նրանք ցեղասպանություն են իրականացրել տարածաշրջանի մշակութային պատմության դեմ։ Խորամանկայերը կարծում էին, որ այս վայրում Ադրբեջանի հետքերը ջնջելու և օկուպացված տարածքները իրենց համարելու համար նախ պետք է ոչնչացնեն պատմական և մշակութային հուշարձանները։ Հետևաբար նրանք այստեղ գտնվող բոլոր հուշարձանների նկատմամբ առանձնահատուկ դաժանություն են դրսևորել Աղդամի շրջանում ոչնչացված հուշարձանները։ Աղդամ քաղաքում մերձվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող համաշխարհային նշանակության պատմական և ճարտարապետական Ուզերլիք թեփի հուշարձանը այրվել և ոչնչացվել է հայերի կողմից։ 14-րդ դարի քարի հուշարձանները Քենգերլիում, Խան Գզանաթավայնի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շա Բուլաղ ամրոցը, Խանուղլու դամբարանը, Փափրևեն գյուղում, Մզկիթը և այլ պատմական ճարտարապետական հուշարձաններ օկուպացիայի ընթացքում նույնպես ոչնչացվել են հայերի կողմից։ 1868-1870 թվականների ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆի Խան Ղարաբաղլուի կողմից կառուցված Աղդամի Ջումա Մզկիթը նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Շուշայի ավերված հուշարձանները։ Շուշայում մեր պատմամշակութային հուշարձանների մեծ մասը ջնջվել է երկրի երեսից։ Այս շենքերի շարքում ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեկովի, Բյուլբյուլի, Միր Մովսում Նավվաբի, Հուշա Ամալիր թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, Արվեստի պատկերասրահը, Մոլլա Պանահ Վագիֆի դամբարանը և այլ պատմական շենքեր։ Օկուպացիայի ընթացքում հայերը նաև քանդել են 550 հին բնակելի շենքեր, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Լաչինի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ավերված հուշարձանների շարքում են Ջիջիմլի գյուղում գտնվող Հինտաճարը և Պահեստը, Գյուլաբիրդում գտնվող Սարա Շղի դամբարանը, Զեյվեյում գտնվող Շեյխ Ահմեդի, Սոլտան Բաբայի տաճարը և Մինքենդում 15-րդ դարի տաճարը, Քյոսալույում գտնվող 9-րդ դարի Աղողլան տաճարը և ամրոցը, Գարգշլաում գտնվող Դեմիրովլու Փիր տաճարը, Բյովլուկ գյուղից հյուսիս գտնվող Ֆաթալի Փայայի հին ալբանական տաճարը, Հյուսիսլու գյուղի Խանի գերեզմանատանը գտնվող Զանգեզորի Սուլտաններ, Գարա Մորտոզայի, Ալ-Մամեդ առաջնի և Ալ-Մամեդ երկրորդի դամբարանները և այլն։ Ջաբրայելի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ջաբրայելի շրջանում մեր հին պատմությունը արտացոլող հանրապետական և տարածաշրջանային նշանակության պատմական և ճարտարապետական հուշարձանները այդվում շրջանի հյուսիսում գտնվող Ալ-Փաշա լեռան վրա գտնվող Ջաբրայել ատա դամբարանը 12-13 դարերում թշնամու հարձակումներից պաշտպանվելու համար Դիրի դաղի վրա Արազգետի ձախապին կառուցված Գզգալասան ավերվել են։ Ֆիզուլիի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Ահմեդալլար դամբարանը, Բադիի դամբարանը, Միրալիի դամբարանը, Ֆիզուլի քաղաքում գտնվող 10-րդ դարի Հաջա Ալեքբեր Մզկետը, Գարգա Բազար գյուղում 1682 թվականին հիմնադրված Հաջի Գիասեդդին գյուղը, 1684 թվականին կառուցված Կարավան Սարայը, Գոչ Ահմեդլի գյուղի հին մզկետը, Գարգա Բազար գյուղում գտնվող 13-րդ դարի Ջալլի դամբարանը, Գորազիլի գյուղերում գտնվող 17-րդ դարի Ալի և Քերիմի կամուրջները և հին պատմության բազմաթիվ այլ հուշարձաններ ոչնչացվել են հայկական զավթիչների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի կողմից յուրացվել, ավերվել և թալանվել են ավելի քան 700 պատմական հուշարձաններ, 22 թանգարաններ, այդվում 100,000 թանգարանային ցուցանմուշներ, 927 գրադարաններ, 58 հնագիտական բնակավայրեր և 26 ամրոցներ և պարիսպներ, ինչպես նաև այլ մշակութային ժառանգության հուշարձաններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։
Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցիճ, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք Արևմուտք տրանսպորտային զարգերակը, որը կապում է Չինաստանի և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջի Միջանցքով փոխադրվող բեռներից ավալն աճել է 90%-ով։ Այլյաթ միջազգային ծովային նավահանգիստը Բաքու-Թբիլիսի-Կարսի երկաթուղին 9 միջազգային օդանավակայաններ և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիի սովի հատակով անցկացվող օպտիկամանրաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր էջ են բացում Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական ներուժի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան իհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները և դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց և մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արհեստական բանականության հետ աշխատանքին անընդհատ ուսուցումը և հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի և արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը, կրթության և կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը և հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները և կրճատում անձնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների և ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման և արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների և արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը

Մերժաման ակների հիմնական կիբերսպառնալիքը նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ է, որ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները և կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալ

Bursa Ekel Parzapes Aorta Grosionari Gorsi Klineluts, Tapanțelul Bârșcuțean, Biznesiev, Stăța Gorsa Calunțean Volortner. Arachanta sa amenuri, Evai Surcare vor, Evora Snovaciunără, Țarăien, Bațarapes, Martcan Soctin. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները. Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործ ընկերության աշխարհագրություն. Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները նոր փուլ են մտել։ Մասնավորապես վերջին միջազգային միջոցառումները փոխադարձ այցելությունների և բազմակողմ հարթակներում հաստատված կապերը վկայում են, որ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվել։ Աֆրիկյան երկրների հետ քաղաքական երկխոսության ամրապնդումից բացի պաշտոնական Բաքուն փորձում է զարգացնել գործընկերությունը տնտեսական, մարդասիրական և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանը մարդասիրական նախագծերը իրականացնում է Աֆրիկյան երկրներում, ինչպես պետության այնպես էլ Հեդրալիևի հիմնադրամի միջոցով։ Կրթության, առողջապահության և սոցիալական ոլորտները ներառող նախաձեռնությունների շրջանակներում օգնություն է ցուցաբերվում տարբեր երկրների, ինչպես նաև աջակցություն է ցուցաբերվում մարդկանց սոցիալական բարեկեցության բարելավման համար։ Այս համագործակցությունը ավելի ակնհայտ է դարձել, հատկապես համավարակի և մարդասիրական արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ էներգետիկան վտանգության, նորարարության և թվային կառավարման ոլորտում Ադրբեջանի փորձը գրավում է Աֆրիկյան երկրների ուշադրությունը։ Մասնավորապես ասան ծառայություն մոդելը համարվում է հաջողակ հանրային ծառայությունների օրինակ մի շարք երկրների համար։ Էլեկտրոնային կառավարման, թափանցիկ կառավարման և քաղաքացիների գոհնակության վրա հիմնված այս համակարգի փորձի փոխանակումը համարվում է ապագա համագործակցության հիմնական ուղղություններից մեկը։ Էներգետիկայի ոլորտում Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված փորձը նույնպես հետաքրքրություն է ներկայացնում Աֆրիկյան երկրների համար։ Քննարկվում են վերականգնվող էներգիայի, նավթի և գազի նախագծերի կառավարման, ինչպես նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքների ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները։ Միաժամանակ ընդլայնվում են նաև ադրբեջանական ընկերությունների Աֆրիկյան երկրներում իրականացվող խոշոր նախագծերի մասնակցելու հեռանկարները։ Պաշտոնական Բաքվում փորձում է ամրապնդել միջազգային գործընկերության աշխարհագրությունը, ընդլայնելով հարաբերությունները Աֆրիկայի հետ։ Այս համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսական շահերով, այլև հիմնված է փոխադարձ աջակցության և համերաշխության վրա։ Բաքվում կայացած Աֆրիկայի օրվա նվիրված միջազգային համաժողովում ելույթ ունենալով Յալչան Ռաֆիևը նշել է, որ Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ արգանքի, պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աջակցության վրա։ Առաջիկա ժամանակահատվածում Աֆրիկայի հետ համագործակցությունը կարող է դառնալ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր ուղղություններից մեկը։ Մասնավորապես նախատեսվում է նոր նախագծերի իրականացում հումանիտար դիվանագիտության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, թվային տեխնոլոգիաների և հանրային ծառայությունների ոլորտներում։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

ծովում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները։ Հայաստանը 30 տարի շարունակ ոչ միայն օկուպացիայի տակ է պահել մեր հողերը, այլև փորձել է ոչնչացնել և երկրի երեսից ջնջել մեր ազգային և մշակութային հարստությունը։ Նախ և առաջ նրանք ցեղասպանություն են իրականացրել տարածաշրջանի մշակութային պատմության դեմ։ Խորամանկայերը կարծում էին, որ այս վայրում Ադրբեջանի հետքերը ջնջելու և օկուպացված տարածքները իրենց համարելու համար նախ պետք է ոչնչացնեն պատմական և մշակութային հուշարձանները։ Հետևաբար նրանք այստեղ գտնվող բոլոր հուշարձանների նկատմամբ առանձնահատուկ դաժանություն են դրսևորել Աղդամի շրջանում ոչնչացված հուշարձանները։ Աղդամ քաղաքում մեր թվարկությունից առաջ 2000 թվականի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող համաշխարհային նշանակության պատմական և ճարտարապետական Ուզերլիք թեփի հուշարձանը այրվել և ոչնչացվել է հայերի կողմից։ 14-րդ դարի քարի հուշարձանները Քենգերլիում, Խան Գզանաթավայնի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահ Բուլաղ ամրոցը, Խանողլու դամբարանը, Փափրևեն գյուղում, Մզկիթը և այլ պատմական ճարտարապետական հուշարձաններ օկուպացիայի ընթացքում նույնպես ոչնչացվել են հայերի կողմից։ 1868-1870 թվականների ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆի Խան Ղարաբաղլիի կողմից կառուցված Աղդամի ջումա մզկիթը նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Շուշայի ավերված հուշարձանները։ Շուշայում մեր պատմամշակութային հուշարձանների մեծ մասը ջնջվել է երկրի երեսից։ Այս շենքերի շարքում ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեկովի, Բյուլբյուլի, Միր Մովսում Նավվաբի, Հուշա Ամալիր թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, Արվեստի պատկերասրահը, Մոլլա Պանահ Վագիֆի դամբարանը և այլ պատմական շենքեր։ Օկուպացիայի ընթացքում հայերը նաև քանդել են 550 հին բնակելի շենքեր, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Լաչինի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ավերված հուշարձանների շարքում են Ջիջիմլի գյուղում գտնվող հին տաճարը և պահեստը, Գյուլաբիրդում գտնվող Սարա Շղի դամբարանը, Զեյվեյում գտնվող Շեյխ Ահմեդի Սոլտան Բաբայի տաճարը և Մինքենդում 15-րդ դարի տաճարը, Քյուսալույում գտնվող 9-րդ դարի Աղօղլան տաճարը և ամրոցը, Գարգշլաում գտնվող Դեմիրովլու Փիր տաճարը, Բյովլուկ գյուղից հյուսիս գտնվող Ֆաթալի Փայայի հին ալբանական տաճարը, Հյուսիսլու գյուղի Խանի գերեզմանատանը գտնվող Զանգեզորի Սուլտաններ Գարամորտոզայի Ալմամետ առաջինի և Ալմամետ երկրորդի դամբարանները և այլն։ Ջաբրայելի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ջաբրայելի շրջանում մեր հին պատմությունը արտացոլող հանրապետական և տարածաշրջանային նշանակության պատմական և ճարտարապետական հուշարձանները այդվում շրջանի հյուսիսում գտնվող Ալ-Փաշա Լեռան վրա գտնվող Ջաբրայել Աթա դամբարանը 12-13-րդ դարերում թշնամու հարձակումներից պաշտպանվելու համար Դիրիդաղի վրա Արազգետի ձախապին կառուցված Գզգալասան ավերվել են։ Ֆիզուլիի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Ահմեդալլար դամբարանը, Բադիի դամբարանը, Միրալիի դամբարանը, Ֆիզուլի քաղաքում գտնվող 17-րդ դարի Հաջա Ալեքբեր մզկիթը, Գարգաբազար գյուղում 1682 թվականին հիմնադրված Հաջի Գիասեդդին գյուղը, 1684 թվականին կառուցված Կարավանսարայը, Գոչահմեդլի գյուղի հին մզկիթը, Գարգաբազար գյուղում գտնվող 13-րդ դարի Ջալլի դամբարանը, Գորազիլի գյուղերում գտնվող 19-րդ դարի Ալի և Քերիմի կամուրջները և հին պատմության բազմաթիվ այլ հուշարձաններ ոչնչացվել են հայկական զավթիչների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի կողմից յուրացվել, ավերվել և թալանվել են ավելի քան 700 պատմական հուշարձաններ, 22 թանգարաններ, այդվում 100,000 թանգարանային ցուցանմուշներ, 927 գրադարաններ, 58 հնագիտական բնակավայրեր և 26 ամրոցներ և պարիսպներ, ինչպես նաև այլ մշակութային ժառանգության հուշարձաններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգի վիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրները, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։
Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որ հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք, Արևմուտք տրանսպորտային զարգերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արդյունավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջի Միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Այլյաթ միջազգային ծովային նավահանգիստը Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղին 9 միջազգային օդանավակայաններ և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալի է, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպի Սովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպայի, Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր էջ են բացում Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիայի և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան իհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները և դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց և մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արհեստական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը և հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի և արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը, կրթության և կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը և հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները և կրճատում անձնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների և ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանայական ուսուցման և արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանայական ուսուցման մասնագետների և արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արդյունավետ համագործակցությունը, սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ և առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, և միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նավթի և արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականությունը դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ է, որ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները և կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի և անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարևոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը
դուրս եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործի կլինելուց։ Թափանցելով բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենօր է և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Դուք լսեք եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։